0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, vrienden, broeder, zuster. Hallo, Ian. Sharon, we moeten horen deze dag. Horen we bra? Ik heb daar al die ordinaal meeste horen wel de bra. Jezus Christus, Nazareth, namen. Sharon, we met namen Arie Mathilda Jossen. Oké, okay, idag Guds ord för din själ ska man snacka om seire över synden. Det är seier över synden. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fram. Andra Korinther kapitel 2, vers 14. Det är andra Korinther kapitel 2, vers 14. Kära vän, Guds ord säger till oss. Med Gud vare tack som alltid lade oss vinna seire i Kristus. Og ved oss åpenbare duften av kunnskapen om ham på hver sted. Amen. Men Gud vare takk som alltid la oss vinne i Kristus. Og ved oss åpenbare duften av kunnskap om ham på hver sted. Kjære venn, Gud har kalt oss til å seire over synden. Men hvordan skal vi beherske over den? For Bibelen sier til oss i Lukas kapitel 10, vers 19. Guds ord sier, «Se, jeg har gitt dere makt til å trå på stanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.» Se, for en fantastisk profetiske ord Gud har gitt oss. «Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.» Så altså, min venn, vi har fått makten til å seire over synden og seire over Satans lister og verden under fot. Det er jo mulig, det er derfor Bibelen sier, Gud som sier til oss, at vi har fått den makten. Så det er jo det vi er kalt til. Vi er kalt til å seire over døden. Det er Guds kall for vårt liv, min venn. Guds vilje at vi skal akte på det profetiske ordet, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i våre hjerter. Kristus må bli vårt lys. Da er det kun i ham vi kan seire over synden. Slik er Guds tale, og det kan fordrive mørker og vantro ut av vårt liv. Halleluja! Kjære venn, Guds ord gjennom århundret har lyster for mennesker. Ordets lofte har ikke blitt livets erfaring, men Guds vilje at vi skal akte på de profetiske ordene som han har gitt til oss. At Gud har kalt oss til å ha makt. Han har gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner. Og alt fiendens velde, han har gitt oss makt til å seire over døden. Kjære venn, bror og søster, han har gitt oss makten for at vi skal fordreve mørke og vantro ut av vårt liv. Kjære venn, er rede til det første mennesket talte Gud om seire over døden, over synden. I 1. Mosebok kapitel 4, vers 7, så ser vi at det første mennesket talte Gud til de over synden. Og han sa, men har du ikke gått i synde, da ligger synden på lur ved døden. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Vi skal herske over synden, min venn. Når Gud talte, Kain hørte ikke på Guds tale, men vendte sin hjerte bort og gjorde etter sin egen lyst. Det er derfor han drepte sin egen bror, Abel. Fordi han kunne ikke seire over synden. Kain kunne ikke seire over synden. For han hørte ikke at Gud talte sitt hjerte. Han kunne ha kraft til å beherske over synden, men han ville ikke. Han valgte å ikke ha makten å seire over synden. Dette er et valg vi tar daglig, min venn, og seier over synden. Dette er en daglig ting vi må gjøre. Og sier til Satan, nei, Het is een listed, het is een leugen dit. Over wat lief. Je moet boden horen en horen dat. Je hebt echt de woord van God vreemdeles talen wat lief. Voor God heeft geen verandering zijn. Dat hij talen tot de eerste mensen. En hij talen tot ons in deze generation, in deze waarden. Dit zijn met talen en talen tot ons voor hij verandering zijn is. En God woord, hans woord veranderen zijn is, mijn vriend. Gud taler til oss daglig, min venn. Han taler oss om nådens og rettferdighetens gave. Han taler til oss hvordan vi skal leve og herske ved Kristus Jesus. Han taler oss hvordan vi skal ha seire over synden. Gud krever seire av oss, min venn. For han gir oss kraften til det daglig. Så vi har ingen unnskyldning og sier, jeg klarer ikke å seire over synden. Jo, Gud har gitt oss makten, min venn. At vi skal seire over synden. Han har gitt oss kraften til det. I troen ligger de kraftkreftene vi trenger. For vår tro er det seire som har seiret over verden. Ved vår tro, min venn, vi har allerede seire over synden. Og vi har også seire over verden. Halleluja! Nå vi ikke utfører kjøttets begjæring, men avstå for alt det tiltrekninger, da seirer vi. Da er vi salige. Da klarer vi å seire over synden, min venn. Holder vi det utsnitt, vi får livets krone, som Gud har lovet og som elsker ham. Men kjære venn, men her kan det være vanskelig. For her er det Her er den trange veien, som Bibelen sier til oss. Vi har den trange veien, og vi har den vide veien. Men for at vi skal gå gjennom trange veien, da må vi klare oss å ha seire over synden daglig. Det er det som er kongeveien som fører inn til livet. Den trange veien som vi klarer å seire over synden. Kjære venn, det er det som fører inn til livet. Halleluja! Kjære venn, når vi leser Guds ord i Markus kapitel 13, vers 37, Markus kapitel 13, vers 37, så sier Guds ord til oss, det jeg sier til dere, sier jeg til dere alle, våk. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Dette er det første betingelse for seg, min venn. Vi må våke. Det er den som våker og ber, sier alltid å unngå unødige fristelser.

0: gör det, kära vän. Vi må bara vår kost vardag och naila det på. Vi må bara vår kost vardag och naila det. Naila det på. Vi må bara våra syndiga, listiga gör det mot vardag och naila det på kostet. For den seien er allerede decided for oss. Gud har allerede decided den kampen for oss. Det kan man gjøre. Det man må gjøre, min venn, at man skal bade vår kors hver dag. Akkurat som Jesus Kristus bade sin kors hver dag. Han bade korset for oss. Men det betyr at man skal kunne fortsette å leve i synden og si når den bevarer. Nei da. Den som vet hva rett og gjør alltid det som galt og sier at nåden bedvarer, kjære venn. Det sier Bibelen til oss at Gud har sagt han skal komme ikke til å tilgi. Når vi vet hva som rett, men velger å ikke gjøre det som rett i Jesus Kristus, men velger å gjøre det syndige. Kjære venn, den som synder mot Gud, det Kristus sier i ham. Men den som sier over synden, han heller ånd i seg selv. Og kjære venn, vi har den heller ånd i oss for å kunne sier over synden. Så jeg ber for deg, min venn, min bror og min søster i dag, at i Jesus Kristus navn, vi skal klare å sier over synden. Akkurat som Gud har gitt oss makten, så sier over alle slanger, skorpioner og alle Satan sine fiendens valde. For Gud har lovet oss at ingenting skal skade oss. Så jeg ber for oss i Jesu navn at Gud skal fortsette å gi oss den kraften vi trenger for å kunne seire over synden i Jesu navn. Amen. Amen. Kjære venn, seire over synden er våre Guds ord for det selv tema i dag. Hva det i ditt liv som gjør at du har avstått for Gud? Hva det som har tatt over livet ditt? At du har avstått fra Jesus Kristus? Min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. Det er aldri for sent for deg å vende tilbake til din himmelske far. Han står for ditt hjerte dør og banker. Og han vil gjerne komme inn igjen og ha et forhold med deg. Og du som kanskje ikke kjente ham, men du har hørt om han, og du vil ønske å gi ditt liv til ham, kjære venn, i dag kan du ha, dag har du anledningen til å gjøre. Bekjenne dine synder til Jesus Kristus i dag. Med din munn, og du bekjenner med din hjerte, må du tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. At det er han som har kommet til himmelen, det er han som har dødd på den korset for meg og deg, for at vi skal ha evig liv. Ham. Kjære venn, hvis du bare bekjenner dine synder i dag, min venn, han er trofast til å tilgi og vaske bort alle våre synder i Jesu navn. Er du den personen, kjære venn, der vi gjerne skal be denne fleste bønn sammen i dag og gi vårt liv til Jesus Kristus i Jesu navn. Skal vi be sammen? La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min nester i tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer frels i mitt liv. Fyll meg med din hellige ånd. For nå av ønsker jeg skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære bønn, hadde bøtt en bønn med deg i dag. Du har seier over synden. Du har sagt nei til Satan. Du har sagt nei til djevelen. Du har sagt nei til verdens lyster. Og du har aksept Jesus Kristus. Du har takt sagt ja til Gud. Gratulerer så mye for den i dag som du har tatt imot vår himmelske far som din frelse, som din Gud og din far. Da vil jeg gjerne, min venn, anbefale deg at du er samme felles brød og søster i samme tro. Og les i Bibelen, min venn. Och vad som en människhet som får synner Guds ord. Kära vän, vad som en människhet som får synner Guds ord. Du tränger den fällskapet. Du tränger din bröd och syster i samma tro. Som förstår hur du står ännu i din kristen liv. Som kan hjälpa dig med den resan som en kristen som troende i Jesus Kristus. Amen. Så min vän, min bror, min syster. Där vill jag gärna be för dig idag. Att Herren välsignar dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Men du har fred i allt du gör. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och husk alltid, kära vän, bror och syster. Du är väldigt älskad av himmelska far. Det är därför idag han har gett oss den kraften med trängen för att kunna översäga till sida över synden. Se till Satan idag. Jag tillhör Jesus Kristus av Nazaret. Det är han som är min far, min Gud och min frälse. I Jesu namn. Amen.
1: Hi, this is CC Winans bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Hei, venner, bror og søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det, min venn, i dag? Har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Kjære venn, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dagens ord for din sjel skal vi snakke om Kristus som Herre. Det er Kristus som Herre. Og kjære venner, i dag vår bibelesning skal tas fra Lukas kapittel 6, vers 46. Det er Lukas kapittel 6, vers 46. Så kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Kjære venn, tenk deg hvordan når Jesus Kristus, Guds sønn, regjerer uhemmet på vår hjertes trone som en iboende kraft. Hvordan lever et menneske som har Jesus som sin sanne Herre og frelst, sin Herre og Mester hele tiden? Hvor mange kan si i sannhet at Jesus Kristus er Herre i hjertet? Kjære venn, hvor mange er de i hvis hjertet kan han råde? Jesus sier til oss, dere kaller meg Herre og Herre, men gjør ikke det jeg ber dere om. Dere kaller meg Herre, Herre, men deres hjerte er langt vekk fra meg. Dere kaller meg Herre, Herre, men jeg har ingen forhold til deg, som et far og en barn har. Kjære venn, fra hjertet utgår livet. Og Jesus Kristus er livet selv, og er han også menneskenes lys. Så når han ender hersker på vår hjertes trone, da er vi i sannhet kristne. Det er det som er kristendom, min venn. Men det er dessverre mangt og meget som utgir seg være kristendom. Men det er meget få som virkelig er kristne. Det er meget få som kan kalle seg kristen. For det er mange som sier Herre, Herre, Herre. Men vår hjerte, vår gjøremål, vår tankemåte, vår vilje er ikke Guds vilje. Vår hjerte er langt fra han. Men hva er han Herre, Herre for vår munn? Men er Jesus Kristus, er det han som er vår Herre, min venn? Hvis han er vår Herre, så behøver man ikke å be om tilgivelse. Tenk hardt på det, min venn. Hvis Kristus er en hersker på vår hjertes trone, dag inn og dag ut, hva skal vi da be om tilgivelse for? Hvis alt går etter hans ledelse, hans vilje hele tiden, hva skal vi be om tilgivelse for, min venn? Det er med urettet. Man kaller ham Herre, Herre, når han ikke gjør hans vilje, men går sin egen vei og ikke adlyder ham. Kjære venn, bror og søster, man søker Kristus, men ikke for å gjøre ham til Herre. Han tar ledelsen. Han tar gjerne ledelsen i vårt liv hvis vi virkelig ønsker det. Når han ender hersker på vår hjertes trone, da, min venn, da er vi en sannhet kristen. Da er det som kalles for kristendommen. Da er vi hans barn. Da er det når vi gjør hans vilje, min venn. Når han hersker i vår hjertes trone. De fleste vil ha hjelp i nød. De vil ha tilgivelse for sine synd. Men hvem vil ha ham til Herre? Kjære bror og søster, det er falskhet. Det er hykleri. Det er skuespill å kalle ham Herre, hvis vi ikke har ham til vår Herre. Vi må slutte å kalle Jesus Kristus vår Herre, hvis vi vil ikke at han skal lede oss. Men hvis vi vil at han skal lede oss, så er det slutt på å synde mot ham. Hva har vi til å tappe ved å få ham til vår Herre, min venn? Alt som er ondt, alt som er godt å bli kvitt av, hva vinner vi? Visdom og Guds og Kristus kjærlighet og kjærligheten til Gud gjør at vi holder hans bud. Og vi går ikke mot hans bud. Halleluja! Kjære bror og søster, det er kjærligheten. Det er Kristus. Det er Guds sønn.
och härskar i hjärta som en boende makt. De allra flesta har han som en gäst. Och nå fadern stönder gäster hjärta i en gång in mellom, får man smaken deras södme styckevis. Detta är sannheten, kära vän, om de som alla flesta så kallade kristen någon jaktislika hade. Visst vi bara inviterar vår far i himlen när vi vill i vår hjärta. Visst du bara inviterar han till dig av och till i ditt liv. Där kan du spöra dig själv, min vän. Är Kristus han din herre? Eller den person som du tränger bara när du tränger han, du ber han komma i ditt liv. Men när du inte tränger han längre så ser du kan gå. Då är inte Kristus din herre, min vän. Då är du bara en person som du ber han komma på besök när du vill. Synd är lovbrud, min vän. Men visst vi än faller så är det tillgivelse att få. Det är det tillgivelse att få, min vän. Människor är naturförstånd och klokt att lägga och bli synd för en. Det är att ha Kristus som Herre i vårt liv är himmel på jord. Tänk hur tryggt när han som har visst om leder vår skritt. När Kristus som är den personifierade kärligheten sitter i vårt hjärtes trone. När kärligheten ser bestämmer, kära vän, där blir allt gott. Där är det ja till allt och allt blir gott. Där kärligheten, min vän, den sitter Jesus Kristus. Det är kärligheten som kommer att bo boende i oss. När vi inviterar hans dag i vårt liv. När vi ber han vara herre i vårt liv. Kära vän, det kan någon vi vill att han ska komma. Att Jesus idag kan komma och vara hos mig. Men idag tränger jag inte mer länge. Där är min vän. Där är Jesus Kristus, inte vår herre. Men tänk hur trygg när han som är visst om leder vår skritt. När Jesus Kristus leder vår skritt, min vän. När Jesus Kristus blir helighet som herre i vår hjärta. Kärve, där är han fastboende. Det är inte en gäst, men där är han fastboende. Han har fått hjärta som ett fast bostad. Kärligheten är kommit in och den går aldrig ut. Den leder oss. Den styr allt. När kärligheten är på besök, min vän, där får man en smak. Men när vår Herre blir fastboende i vårt hjärta, där är han där beständig. Där är det kärlighet i vårt liv beständig. Där blir du kärligheten utöver. Och den egenskapen passar för oss. Kär vän. Men man har som regel flera gästuppehåll. Därför är det upp och ner med folk som söker Gud. De känner av och till stödmen av hans kärlek. Men när han drar sig undan, där är man oviss, flammande och i mörker. Kära bror och syster, den som har fått Jesus Kristus kärlek som en inneboende kraft för allt som står i Bibeln. Där står att han regerar slik som du blir förnöjd med alltid med. Dessvärre är det slik att själva Satan regerar i så kallt kristen hjärtat. För vi har inte gett plats till Gud i vår hjärta. Vi har inte tagit Jesus Kristus som vår Herre. Vi säger Herre, Herre med vårt mun. Men vi gör inte det som han ber oss om. Och när Jesus Kristus, min vän, är i vår hjärta, vem är det som ska regera i vårt hjärta då? Då öppnar vi dörren till Satan. Då kommer i vårt liv och regera i vårt liv och vårt hjärta. Kära vän. Vi må ha Jesus Kristus boende fast i vårt hjärta. Då är det Satan har inte plats i vårt liv. Kristus må regera alltid. Han må regera i vårt liv alltid, min vän. Vi må ha en himmelsk atmosfär i oss, i omkring, i vårt levemål. Vi må ha Jesus Kristus omkring oss, min vän. Slik att vår far i himlen är herre i vårt liv. Vi må tro på Guds ord.
Or her helihet betil or al shilo utshile. Nor shareven no Christus ar en hasker. Da blir det aldri noe feil. Når han har en hersk over vårt liv, for han dikterer bare kjærlighet og godhet. Og noe bedre finnes jo ikke. Noe bedre styre finnes jo ikke, min venn. Når han som er fullkom, styrer alt, blir alt fullkommet, det er 100% sannhet i det. Kristus, kjære venn, er ikke en streng far. Han er ikke det. Men han tenker bare på vår beste. Og jeg vil gjerne anbefale deg for denne sanne Gud. Han som er trofast. Han som elsker oss. Han som ønsker å være fastboende i ditt hjerte. Vi må sette ham inn som hersker over vårt liv. For kjærligheten er slik at en tenker ikke på seg selv, men tenker på hva som er best for andre. Og det er det Gud er. Vår far er en far som er kjærlighet. Og han tenker ikke på seg selv, men han tenker på det som er beste for sitt barn. Det er derfor, min venn, derfor vil jeg råde oss til hellig Kristus som Herre i vår hjerte. Vi trenger vår Jesus Kristus i vårt liv, min venn. Vi kan ikke bare si Herre, Herre, og ikke gjøre som han sier. Da er vi ikke Guds barn. Da er han ikke fastboende i oss. Han kan ikke være gjest i vårt liv. Han må være fastboende med oss, i vårt hjerte. Så min venn, min bror og min søster, er Kristus virkelig Herre i ditt hjerte? Har du spurt deg spørsmålet før? La oss spørre oss selv. Er Kristus virkelig Herre i vårt hjerte? Og hvordan lever du som et menneske som har Jesus Kristus som sanne Herre og frelse i ditt liv? Kan du med ditt hjerte si at du har Jesus Kristus som hjerte? Kan du med hele ditt hjerte si at Jesus Kristus er Herre for deg? Kan du med hele ditt hjerte si at du setter Jesus Kristus i først i alt du gjør? At det er han som behersker over ditt liv, og det er ikke noen andre ting. Kan du helt sikkert med ditt hjerte si, min venn, at Jesus Kristus er den person som de bestemmer over ditt liv? Kjære bror og søster, min venn, dette er noe du kan med og deg må tenke på. For Gud snakker til oss i dag, min venn. Han sier til oss, hvor mange kan si sannheten at Jesus Kristus er Herre i vårt hjerte? Men hvorfor skal han Herre, Herre? Men vår hjerte, vår gjøremål, vi gjør ikke det som han sier vi skal gjøre. Kjære venn, hvis vi sier vi elsker Gud med vår hele hjerte, hvis vi sier at han er vår Herre og vår frelser og vår Gud, da gjør vi jo alt vi kan for at han skal bli fastboende med oss. Min bror og søster, han er alltid trofast mot oss. Men spørsmålet er vi trofast mot ham? Er du trofast mot ham, min venn? Er vi trofast mot ham, som han er trofast mot oss? Går vi bare til ham når vi trenger hjelp? Går vi bare til ham når vi har prøvd alt annet og ikke klarer det? Får vi gå til ham? Eller er det han verste person som hersker i vårt liv? Kjære venn, jeg ber for deg og meg i dag at Jesus Kristus, vi skal ikke bare si Herre, Herre med vår munn, men vår hjerte skal vi ta imot ham, og han skal bli boende i vårt hjerte. Han skal trone i vårt hjerte, i Jesu Kristus navn. Halleluja. Amen. Min bror, min venn, min søster, i dag i Guds ord har vi snakket om Kristus som Herre. Kristus
som Herre. Men vem? Vem är Herre i ditt liv? Vem är det du har tillat för att den personen ska ha plats i ditt liv? Vem är det som behärskar över ditt liv och ditt hjärta? Du måste själv tänka själv. Är det Gud som är i ditt hjärta? För visst Gud är i hjärta, så är det bara en annan som kommer att behärska ditt hjärta. Och det är en Satan. Och vår plats, vårt hjärta, vårt liv, vi kan ge Satan att ha ett liv, få ha ett plats i vårt liv. Så min vän, min bror, min syster, som hör mig idag och säger att de hör och tänker att detta här, Kristus är inte min Herre, men jag vill och önskar att han ska vara min Herre. Jag vill inte att Satan ska vara min Herre. Jag vill inte öppna den dörren för att Satan ska komma i mitt liv. Jag vill inte bara ha Jesus Kristus som gäst, men jag vill ha honom som fastboende. Jag vill att han ska trona i mitt hjärta. Jag vill att han ska härska över mitt liv. Kära vän, är du den person idag, så vill jag gärna att vi ska bekänna vår synd. Vi ska be Jesus Kristus komma i vårt liv idag och ta över vårt liv. Men låt oss be han komma och behärska över vårt liv i Jesus Kristus namn. Så min vän, är du den person idag, låt oss bekänna våra synder till honom idag. Han som har trofast, som tydlig våra synder och inte huskar det inte mer. Låt oss be denna frälsebön samman i Jesu Kristus Nazarets namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Tack för att jag har gått, du vet att jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du död i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt navn är skrivet till livets bok. Och där vill jag gärna anbefala dig starkast, min vän. Att du läser i Bibeln. Låt Guds ord som är hans själv snacka till dig. Låt hon visa dig den riktiga vägen du må gå genom hans ord. Och så vill jag gärna att du ska vara samman med fällas bröder och syster i tro. Var samman med dig, kära min vän, som har samma tro som dig akkurat nu. Så vill jag gärna att du ska vara en del av menighet som förkynner Guds ord. Kära vän, du tränger den fällskapet så svårt som din kristenliv som du har tagit i dagen avgörelse och var en del av. Gratulerar så mycket. Himlen, änglarna jublar för dig idag. För du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Så gratulerar. Amen. Kära vän, igen. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig min vän som hör Guds ord kvar dag. Ditt liv, din ånd tränger Guds ord, kära vän. Akkurat som vår kropp tränger vår Akkurat som vår kropp tränger mat och dricka, så tränger ditt själ Guds ord. Men vi ber att med Guds ord fyller dig nu och för alltid. Och husk en ting, kära vän, du är mycket älskad. Du är ganska speciell för Jesus Kristus. Om detta här vill jag gärna be för dig, att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lär sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. I Jesus Kristus.